0: touch this.
1: Твоє місто,
0: твоє місто,
1: твоє радіо.
0: You can't touch this.
1: Саме найбільше. От видно.